guarde te biya ko ka ma ke kene bi biya ne to ya yo ga ni shim no mara bi ni shim ko directeur togu digo maide ko tengle shwa ka ba do kan zama ban shimi ka ma ban shim ko guru to bar fa fa li nbo ka ke carpe arrondissement les dents ti ka zama ni shimi soje soje ni shim ko ma ka shwa ya we shim ga ga ni ya mar ma ki ma ni be mo ko ve te tek mo liere ko ma ci ma yarbu ngbe magbe amun yishimo ka bu gortetel zanki ayune bis visa soje avet luano abo tin imane kino luano abo ya shimi sho wala azabo wala zanki ko afasan ka bu gortetel ki ni shimi ko ya borotel bote sho wo ni soje wala polisi ka aramo badjol zan ni shimi yo dama dine jeremy jammangadi ko ka fa ka yampo gotinjin faka tesa lere meto za wulbo me furbana za dama de zinye wiya marba kan dan ga pe wa so junto me furbana za kol za ka yeto kol yo yo de manye ta de madina chingi jumbe rambe ako faka yama de doye me tabo bel bele wul shwe ta bani za ro kevlan wul shwe jun lanta ko me furbana kwangbabe me furbana ma chokma de zinye ka minka mwen ka mwen finye manon gire mato o yo pachil kato dama di mayama kabag dama di ne yalbe bide soko bedye soko pe li me lwa bofa wena pa be yama yo kabo la dan bete lwa bofa bil me aga ki vene dan yan shel kanta chouze be Fabrice amma faka yama di ne mandalia me furbana mandalia lan kayaba biyo yama rupar kandanga po waso zungto wo me furbana mambo apram jeno yo dama di ne yiba paloma faka yama di ne tere me to za wulbo qui ne peut manquer ma rose à vos yeux pas maman faque y'a mal une tête dans zama faque sa bongarie t'as serbenderie mais t'as osé à vos yeux zama capera du chat fichier sur la fin de chambre technicien

Chief ya Moussa Ndar ma sama Ousmane Garab urajna humba burmi na ki la tanaga de pla deu di jewna halanta ni jamena radio Charafat Maydi dogo yamma der goro jakina dok fidi korbo radio tani da fatana hum la damba saki vun may ay bour jeudi til septembre rum jakina hidi bazar bu badukina dok bayambina kari lisunene ki aga korbo radio tani sama yamana gidiri gober hamza san idriss mana de la fawa jivna tetet bayon balowa subo irim ti lusunda la tabalam jean vagala zang machin marane anu agi huri magam kak miteng teteng garavu rajna humba ni agi technician ngati sogole kolene.

0: kal mel nugudi gumto cena ga ke yo korne en yagar nin nugudi en yagar nin nugudi noy do jamna ga ke yo korne tar noy ngab jam da ka do man do dalpa
1: il n'y a pas de bonheur.
0: Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur.
2: Ça so de gigasi karseli to khoshi azi manjakin to khoshine Abdrahman Mohammed ngel tu hala ti jamay gine kemel sek shukran nam shakar khaso kolo ngab jam damal gine dug jam dabal gine matak dug jam gine mandange kodenge de o son kayma ma diyan mana wiyanu fikriyan mindirgi da lakin matak se kemel sek shukran debe mif irni gatine de rorotan dala Abdrahman Mohammed tingar ci Abdrahman hala ti jamange ti jamal damal gende in tokosh nge kemel sek alaka ajer khasge walak kin sek de nis tne walak de smatar dokoshi darna ba matka dar mudgo dar fitri dar moyto al koskayse te bu dar telenen alakin sik matak bekoro kemel sik alak wafaq sige wal kdes matare darab zeni matak se debutun ab zeni utun radal bagara matak se kemel sik alak bu bamtulla يا سلام اكيد در خرب ديتي كمسك هدي خاصكتي تناني ديكا ودنغورو فالحمد لله ديكلنن شخرق دي نجامين كوكم شخرق سكولو مره روندن دي تري تابق انتمانيني كمسك محمد هارون حسن تجامين دي رين فنيني kemel sek shukran alaka ajer khasge te jamang matak abuyige te jamang gene matak se kemel sek shukran janim nendala isap sekin dahab te jamang gene kemel mabruk shukran shukran kolo alkoskay gasar khida shukran mishakar khas matak debu tubu ihirni ga ko dala kemenyo al ko faqnya wa al kin fik afine shan rondo mtabana fa alhamdulillah debu ututne al ka ajer khasge al ka ajer khasge lakin dunyen dala ndok subru debu or kayma ga ko ma mushkila hal gotba tan ma shakra khas kolo debu os kayma ga ko misar salam khas matako Melsek Alekensek Afine. Tac, tac, tac, tac, tac, ici, Ngale Studio RR Tchadi Radiodiffusion Nationale Tchadienne. Les nabs d'introïne, Rochamise Romoto, Nabrofoyen Bar Doublure sur Icar Machine. Tizirina Fine, Régie d'antenne, Moko Balwa Subu Bayon Fils. Ngale Cabine Technique Ti Agedi Rigobert, Toden Deying, Malkat Florence, Rokadi Frédéric. Katak bindala Lionel Korkese Gneng Dingam Brasil Lafia Kogi Kogi Sengi Saram Timan Fayler Jo Besada Bedaya Lafia Le Singay Cabine Technique

Voilà, il y a des disciples, il y a là, il y a des gens qui ont été enseignés, Ike ko yam la guerre ke biri gijingar Ronelbe Ike adumge Blaise alaramaji Ronelbe ndo yengar Narcisse oyu walande andan kranga de kran konto mandang ni bai sondo kemda yesik oji ku rodete Ada tar ke kiam situ kiam da ko ji ko ro de ada ndo yu de ya ni ku bo bu de a ke ka de ngo ko de nan do de a ke i sa ji de ba ya de ni ke jim nge ku to jim situ ba ya ngari or ngaradal jim situ ba ya ngari or ngari hur ngaradal ni ni gutok ndo kuti gidi mehe yana utukon man ko kutu bai kembe ke nyamenatla Gir kujian ke bongai nanda kerangkai. Ni ba kerana nanda sodo. Kiamda isi kena wajib rodo cintu dan tak kegaduh. Wan najik maji tita seti soli ne kiamdu wajib najan nu bawa indo isi do. Leji si kerodo tu kenara ke yang rak kelagat nu nembaga ke rodo tu. Endan si kerak ke dan kangali ada keran tu aku korong je kini gir kagak ke kanto mata kagak kendan biar jaman atlah malanga ke isar kumra si kini mara tadi ke ake ke sodo adi sek adak endan si kerang ay si mumdeg ake i mo per ke paruas tu CB Sainte Catherine paruas bienheureux Michael Tanzikam tu kui trua ndang lai be mar be te ge kurba yoga sing ni rein de hil ta ka de wo nem ba ge ke rodu tu sing malang nas kan te den di si kembera na kran total bai rai sit ma jik malang ni dan si kra ke dan gang ale nu ba ta ka de ke ta anjil ge guto inde doji kon tu ko tor tan do si tu kogum kogum malang si Nuba ada nuba ko tele ta ada kortane itu nuba tu desin si kari kindo ima tu pu gir ku jala tu ba job ni ni kogi wo kla ni ku jogi di kogi krang ni taba na ne dan si ke yang tu ne atu ada i yang tu ni dan di dot na ms dari kem ya ni kenge ku tu jima si tu ba ya ngari hur ngara dal ni ba ms dari kem ya na tu kendo sama ji indo mi ya na september kon ni jike me tu adi kem paroisse Nindan di Dotnaï, paroisse bien-aimée, Michael Tanzikam, Tukui, trois tas de messes de Requiem, ni à Tokumbank, mais un doy bat. Nique quel pays Hérode. Nandasik, ngon, que diarine, d'année Arlette. Dane arlet ni bal na sinya ke kuti gidi mehen wa de te kem do gere te ik ndo kujo gidi mi na u tu ko ke man do kem bal kudu jo kujo kan ke mehen do nan de ji i na na ku mi oso don ta ke won in den kadi tu ba kadu ki bar bar ke nimoro gun to wa de nimoro 68 29 02 29 66 29 02 29 Numéro que Conjo 97 71 47 37 97 71 47 37 Numéro que Conjo 66 25 97 91 66 25 97 91 Numéro que Tatol Tatnto 66 48 64 12 66 48 64 12 Numéro gun tore asi barbar alba kade ke awi sene lo komisaria ke ngor ke ndogi ya si. Voilà,
Niento ne aimber ke ta tol ta tekem te de marasi ta ji lo sol la jawro dopsa ji kragna fidelte ba un pa ke gir kujara te ke do ada woi.